Son, poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głupoczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom víz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnený rozpiwał się za zeleniu, pri horszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gazdu gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ždała jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitknął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolako od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszł, tebe lyszył, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Дорослаче, як ще мати, це нас добрі відбирати, надіюся, що гей. Так що тепер би хотів вам коротко повісти о так званих нетипових шватах, які маємо записані до днешнього дня, 22 вересня. Ну і між іншим, днеска був день без авта. Я рано їм ішов по тягом, а їм ще дознав, що днес на тим одтинку міста Врослав якраз за дармо може було переїхати, але поза містом уж треба було собі білет придбати. Але хто автом по місті їздить, а хотів днеска якраз собі по тягом піти, так, лем задурно задармо міг то зробити, бо днес світовий день без авта. Окрім того, Світовий день носорожця, світовий день давці шпіку, ну і то смішне, день чвічення перед дзеркалом, прошення о підвишку плаці за роботу, гроші, того, що мали би ми просити в свого шефа, коли би ми хотіли мати підвишку. Так і ми донес в LMFM, як редактори, можемо просити підвишки, щоб нам більше платили, але мусили би ми перше собі перед дзеркалом то прочвічити.
1: Вчора, днес, заран. LMFM на żywo. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Вертам гувам, дорогі слухачі, знаходимося в тим осіннім часі, такий в минулий вікенд пройшла на Лемковині 34-та Лемківська творча осінь. Перший день відбувся в Бортнім, як знати, а другий день в Руській Бурші в Горлючах. Сама осінь була того року посвячена Федорові Кузякові, визначному лемківському писателові, малярйові, який якраз вродився в Бортнім, ну і того року сотна річниця його народження виходила. Ну, але я не о тім, хотів би просто вам повісти, що при нагоді тої осени так треба ще гріти і добру музиком, так що запрошую вас на дещо файне нове в радіо LEM FM.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lem kiełski głos w twojej chyży.
2: Дорослаче, вітам вас по перерві. Зараз у середа, середина тижня. Хотіло би ще повісти, що ближче до вікенду, ну, але треба ще тут у середу деяк пережити. Схід сонця зараз о годині 6:23 минути, захід о годині 19:06. День нам ще постепенно корчують. Ми то відчуваємо, то видимо зрано, що як уж о 6 ще будемо, ну то, на жаль, темно. Довгість заранішнього дня то 12 годин і 9 минут. Але не трапте ще, бо тепер ще розвеселимо добром музиком.

0: Ślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już wszystko...
2: Właśnie to słońce chyba, to słońce się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciw słońcu.
1: Ja myślę, że jest tu jakiś książę ciemności.
3: Zaraz będzie ciemno!
4: Mój tato nazywał się Chwalek, Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Parasta. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
5: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
4: Ага, добре.
5: Будуть вас люди чути по чимось віти.
4: Що ви кажете?
5: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
4: Добре, хто буде слухати, то буде.

0: I прийшла пора на тото дорослаче, щоб ми собі дещо повіли з нашого лимківського русинського календарію. Одразу вам повім, що за вело того не є, але є одна особа, о котрій треба конечно повісти, отже то особа Гаврила Бескида, який вродився 28 вересня 1929 року в Кошицях, тодішня Чехословація, і помер 22 вересня, днес дата смерти, уж четверта, бо було то в 2022 році в Пряшові. Був то педагог, русинський публіциста, суспільний діяч. Як їм повів, родився в Кошицях до родини Євгена Бескида і Марти. Дитинство перебув в русинському селі Легнава Старолубівенського окресу, де його отець був за 35 років греко-католицьким священником. В селі виходив основну школу, пак руську гімназію в Пряшові і високу школу педагогічну в Братиславі. Найперше учителював в русинських селах Легнава, Малий Липник, пак на школах в Пряшові і Деся в 1991 році закінчив тут свою роботу і пішов на пенсію. Якраз Гаврилю Бескид був присутній в нашому лемківському русинському руху на Словації такої по 1989 році, найперше як ініціатор навернуття русинам руського дому в Пряшові, котрий був в році 1965 незаконно зоштатнений. На жаль, не повелося йому то поправді зробити і дожити того часу, бо донес тут руський дім є в таких обставинах, а не інших. Сам особом публікував Гаврилю Бескид в різних виданнях, між іншими в часописі «Бесіда», котрий видає наше стовариш Лемків в Польщі, але теж і в інших русинських виданнях по цілому світі. А й ми в Радіо ЛМФМ маємо такий короткий джингіл, переривник з блаженної пам'яті Гаврилом Бескидом, так що думав, що тепер буде добрий собі тото припомнути.
1: І ще раз, чекайте, бо до радія говорю. Словом, я ся називав магістер Гавріел Бескид, родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є František Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелюві в Криниці, редакторові Бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х років в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życiu, mnoho cierpliwości, mnoho úspěchów w jego robocie na poli lemki w Rusinie w Polsce.

0: Прийшла пора на те, щоб ми собі повіли добраніч. Так я то зроблю. Днес, по правді, допіро вівторок, 22 день вересня. Ми ще, очевидно, ще в четвер почуємо, а в суботу теж буде аудиція «Одомаш». Ну, але заклятото, так іще вам хочу жичити заранку. Збільше сонця, менше дойджу, менше того вітру, щоб ми ще іще натішили кіт, але можемо там в міру теплом хвилю і початком осени. Ну, тож, майте ще шумні, добраніч, здравіт вшитках, Северіян Косовський.
1: Вечір з радіом LEM FM.

0: Jest середа, 23 вересня септембра 2023 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора проходило 93 засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Єдним з головних тем зустрічі був поділ дотацій на діяння, котрих цілює охорона і розвиток культурної достоменності меншин і основателів регіонального язика. Члени комісії посідували тіж осередках, запланованих на тату ціль в проєкті бюджету держави на 2027 рік. Посідувано о ситуації меншин в контексті насилаючихся в публічному просторі проявів ксенофобії і квестіонування громадянських прав осіб з меншина. В дальшій часті презентувано діяльність подавчих інститутів, котрі займаються темами меншин, а тіж омовлено роботу, що судведено над новелізацією уставу о національних і етнічних меншинах і о регіональному язику. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. По лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати тіж інтернаути. Книжки були оцінені в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і російська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признала 2 перші і 1 третє місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третьем месте нашлася русинская авторка Людмила Шандалова с книжком для наймолодших «Макова приповідка». Тота иллюстрована книжка нашлася еще на первом месте в онлайновом голосуванию читачів. Вшотко книжка буде можна обзирати на принагідній виставі презентуванні в Краївській бібліотеці Павла Русага Гвєздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Фай по слову» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново введених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття введено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожний з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а тіж підпертя учителя протягом цілого курсу. Участь в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkowski.online. Місто Горлиці стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня септембра в Кракові під час Малопольської гальні лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був то дорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність з соціальною місією. Звання Малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastrzaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, тугу диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. За дни моїх страдань премінища зазвоненько в астряб.
1: Пачісна година з життя взята. Про з життя взяте глем в лем-ФМ.

Жде на нас велике ділковите захмарення з можливим дощом. Температура від 12 до 13, на Підляші до 16-17 градусів. В п'ятницю генеральній над Польщею буде дуже хмар. Може би було ще полакомити оствердження, що то буде цілковите захмарення і буде дощ. І не за тепло від 12-13 градусів на північним сході до 15-17 в решті регіонів. Ну, 17 то вцяй не є так злі. І під конець тижня до Польщі почне напливати тепліше повітря з над західньої Європи і завдяки тому податково на południу і на заході. А в неділю праві в сядел буде о пару градусів тепліше. Субота принесе велике захмарення з розпогодженнями, але на північному сході буде ще іще утримувало таке захмарення, котре принесе дощ. Максимальна температура від 14-15 на північному сході і до 18-19 на południовому заході, а неділя то уж гарда погода. Термометри будуть вказувати від 16-17 на північному сході до навіть 20 градусів решти регіонів легкий вітерик. То так то виглядає.

Записаланя держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

0: Єсть середа, 23 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора проходило 93 засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Єдним з головних тем зустрічі був поділ дотацій на діяння, котрих цілює охорона і розвиток культурної достоменності меншин і основателів регіонального язика. Члени комісії посідували тіж осередках запланованих на тоту ціль в проєкті бюджету держави на 2027 рік. Пишнувано о ситуації меншин в контексті насилаючихся в публічному просторі проявів ксенофобії і квестіонування громадянських прав осіб з меншина. В дальшій часті презентувано діяльність бадавчих інститутів, котрі займаються темами меншин, а тіж умовлено роботу, що суд ведено над новелізацією уставу о національних і етнічних меншинах і о регіональному язику. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. У лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати тіж інтернаути. Книжки були вчинені в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і російська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признала 2 перші і 1 третє місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третьому місці знайшлася російська авторка Людмила Шандалова з книжком для наймолодших «Макова приповідка». Тота ілюстрована книжка знайшлася іще на першому місці в онлайновому голосуванню читачів. Вшотко книжка буде можна обзирати на принагідній виставі презентуванні в Краївській бібліотеці Павла Русага Гвіздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Файпослому» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново введених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття введено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожний з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а тіж підпертя учителя протягом цілого курсу. Участь в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkovsky.online. Місто Горлиці стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня септембра в Кракові під час Малопольської гальні лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був то дорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність з соціальною місією. Звання малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, dom je daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byti na bohosluženiu. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Veselý svět. Vyl jes do kolej velio sám. Dnes, po těch dňoch, jak po rokach, těž viduju. Ньюз єс до хижи велейну полонніст, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварів єс отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: Jest середа, 23 вересня септембра 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Вчора проходило 93 засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Єдним з головних тем зустрічі був поділ дотацій на діяння, котрих цілює охорона і розвиток культурної достоменності меншин і основателів регіонального язика. Члени комісії посідували тіж осередках, запланованих на тату ціль в проєкті бюджету держави на 2027 рік. Посідувано о ситуації меншин в контексті насилаючихся в публічному просторі проявів ксенофобії і квестіонування громадянських прав осіб з меншина. В дальшій часті презентувано діяльність подавчих інститутів, котрі займаються темами меншин, а тіж умовлено роботу, що суд ведено над новелізацією уставу о національних і етнічних меншинах і о регіональному язику. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. У лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати тіж інтернаути. Книжки були вчинені в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і російська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признала 2 перші і 1 третє місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третім місці знайшлася російська авторка Людмила Шандалова з книжком для наймолодших «Макова приповідка». Тота ілюстрована книжка знайшлася іще на першому місці в онлайновому голосуванні читачів. Всього книжка буде можна обзирати на принагідній виставі, презентуванні в Краївській бібліотеці Павла Русага Гвіздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Файпослому» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново введених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття введено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожний з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а тіж підпертя учителя протягом цілого курсу. Участь в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkovsky.online. Місто Горлечі стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня септембра в Кракові під час Малопольської галі лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був то дорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність з соціальною місією. Звання Малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Єсть середа, 23 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора проходило 93 засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Єдним з головних тем зустрічі був поділ дотацій на діяння, котрих цілює охорона і розвиток культурної достеменності меншин і основателів регіонального язика. Члени комісії посідували тіж осередках, запланованих на тату ціль в проєкті бюджету держави на 2027 рік. Посідувано о ситуації меншин в контексті насилаючихся в публічному просторі проявів ксенофобії і квестіонування громадянських прав осіб з меншина. В дальшій часті презентувано діяльність бадавчих інститутів, котрі займаються темами меншин, а тіж умовлено роботу, що суд ведено над новелізацією уставу о національних і етнічних меншинах і о регіональному язику. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. У лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати тіж інтернаути. Книжки були вчинені в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і русинська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признала 2 перші і 1 третє місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третім місці знайшлася русинська авторка Людмила Шандалова з книжком для наймолодших «Макова приповідка». Тота ілюстрована книжка знайшлася іще на першому місці в онлайновому голосуванні читачів. Вшотко книжка буде можна обзирати на принагідній виставі презентуванні в Краївській бібліотеці Павла Русага Гвіздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Файпослому» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново ведених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття ведено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожний з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а тіж підпертя учителя протягом цілого курсу. Участь в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkovsky.online. Місто Горлиці стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня септембра в Кракові під час Малопольської гальні лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був то дорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність з соціальною місією. Звання малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: голосоруса до Подкарпаття.
1: Рацентання є таку, що своє сокотить, тому що оно її. По цій причині свою бесіду, свій сохтаж не може згубити це заботи. Вона етнічна русначка і не боїться називатися такою. Пише стихи по-русинськи, хоч часто не знає, уткися шорики беруть. Хіба їх хтось надиктовував. Записує старі народні колядки і другі русинські співанки. Мамка п'ятьох діточок, наша гостя, много стиху присячує дітям, пише про них і діла них. Подпору про Тетяну є її творчество, є її чоловік, котрий подержує її у шаткому. Любить нинішня героїня голосу Русану Подкарпаття свою родину, свою роботу, свою бесіду. Істинно, що не є челядином майстерничливої Тетяни.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому.
1: Таня, ви уродженець Виноградовщини?
2: Так.
1: Вовці родом. Ти стіся родили?
2: Я ся родила в селові Новоселиця, нашої Закарпатської області, Радівського району, бо тепер нам район перечинили. Там їм ся родила. Ходила там у школу, в садик їм ходила.
1: Село було повністю русинською, це то мішаної мадяри, русино, ромо.
2: Ну, пак, як розказувала бабка моя, самою тямкою, аж мойся тато родив у жидуської хижі.
1: Бо... Ну, ясно, старі часи, жидуже воно по селах.
2: Ай, то було. Родився тато в жидуської хижі і каже, що у сорочку жидуську завернулася.
1: Ого, да. Це інтересно.
2: Або, наприклад, мій дідик, він десь з гур. Бо фамілія Клевець і моя дівоча фамілія.
1: Там кудись навіть... Верховина і Мараморожська Верховина, скорше всього буде.
2: Айно, Утикун. Ну, а бабка була з села, з нашого села. Та як вони ся зібрали ще дітьми. Бо дідика Цимбор по п'яні убив у корчмі. Та вони ся зібрали, та, така історія, знаєте. Вони ся зібрали дітьми, щось бабці було 14 років, вона була наймичка в жида. Та пак сятою жидою стала жити, а дідикові було, моєму дідикові було 15 років на той час. Тато ся родив пак усю хижу у бабки, пак вже бабка построїли пак ту усю хижу, де вже мої батьки живуть, де уросла я, де жили мої вже батьки.
1: Ти жив у дічі?
2: Ну, тато умер на прощенний тепер у березні.
1: А ким була ваша старшина, нянько, мама?
2: Тато робив трактористом усе життя, сади обробляв, а мамка дуже все, мріяла, поступала на вчителя німецької мови, мову знає на нинніка, в межах читає, переводить. А йому не склалося, бо то один, щось казала, не дійшло їй, одиниця бала їй не дійшла, бо ся пішла вчити на педагогічної. Бо з мамчиного боку вшитка, файта педагогу. Абсолютно. Вчителі та вихователі. Ну, то все, знаєте, як то та гілочка закладена. Та мамка ся вчила у Київському університеті легкої промисловості. Вона плела, свідери плела, потім пак шила, пак робила малі паї. Там би я купала в той ноги гектар вина. Йой, що вони любила язати. Любила.
1: Старшина, як дома говорила, по-руснацьки?
2: По-нашому. У мене ще дідик, найде прощений мамчин тато. Він усе, каже, мамка розказувала, бо все, як, ну, споминає мій дідика, та все каже, той дідик, каже, він усе казав, я є русин. Він, каже, так ставав, каже, як піонер, руку на серце. І, каже, він то так, каже, розказував. Я, каже, нянька тямлю, каже, каже, так, і бо то вчора було, хоч дідик умер ще в 96-му році. Я то, каже, дуже тямлю, каже, майже тобі ся та жилка передала. Бо я, ну, дійсно, я дуже люблю говорити по-закарпатську, я своїх дітей вчу.
1: Це правильно було. Мою дочу удяся ганьба.
2: А що то ганьба? Бо раз мені одна казала, написала мені одна дівчинка, аж ви пишете вірші, я би ся хотіла друкувати. Ну, я кажу, друкуватися, ну, тепер дуже досто, так, фестиш, ну, дорого стоїть. Бо я пишу вірші, ну, так, кажу, добре, показуй. Ну, і там як прозу майбуше йшло. Ну, так, кажу, знаєш, кажу, ну, вірші мало виглядають по-іншому, коли ти сам вірш хочеш. Ну, є різні техніки, ну, або в того вже зовсім друге.
1: Ну,
2: а вона каже, ну, та заженіть мені, які ви любите вірші. Ну, та я її загнала один по-українськи, а другим загнала по-закарпатська. А вона мені каже, о, Боже, я би ся ганьбилась, як писати. Ну, для мене то був шок, тому писала дитина така, як моя дитина і мій старший син, думає, Боже, дитину, ти хоч інколи слідкуй за тим, що пишеш, чи щось говориш. Ну, а його, я ся не ганьблю, бо все дійсно добре. Ся не ганьблю. Замітила за собою, аж кіт починаю писати по-закарпатську, у мене такі довгі вірші, бо я би писала, бо то ся...
1: Душу укладаєте і все.
2: Воно, знаєте, як...
1: Та як само ся пише.
2: Воно ся самоє пише. Воно коли прийде, то натхнення, то там тот музун, бо не муза, бо... Я все кажу, музун прилетів. І отося пак так пише, що я ся не годна сперти. І в віршах їм інколи десь писала. Малом повно написала вам все читати.
1: А десь ти ся вчили?
2: Ну, я маю три освіти. Закінчила школу, закінчила 9 класу. Дуже хотіла бути сильно медиком. Ну, на той час, ну так і зараз, усяди треба було гроші платити. Я ся вчила, в мене дві тітки жили, то на той час, то був 96-й рік, дві тітки жили. Вони живуть і тепер у Росії.
1: А де Русі? Я сказав, бо то практика була дуже много. Наша
2: Курської області.
1: Ага, в Курській області. І там було медучилище.
2: Там було медучилище місто Рильськ. І я там поступила за свій розум.
1: О, та я
2: там... се вчила там дуже файно, так було до того, що мене звільнили з державного екзамену. Практикум проходила той у нас у Вариші, у Виноградові, що не тямлють і медсестри, з котрими цимбуруємося і таке. Уім кончила медичну, я вернулася дому, паспорт їм теж доставала вдома. Я не хотіла там все оставати, і мак, легінюня там тільки було, що 30-ка дівчинка. Або я казала, ова, уліє бути наш фатю, якийся нап'є, або рано стане та пійде косити. Бо там були фатю страшно лінею. Ну, одним словом, мозка. Прийшла дому, хотіла робити у Ужгород на приймальному нейрохірургії, по-моєму, так то було травмпункт. Або так це вийшло, що в садикові все звільнило місто. Я вже там проходила практику, стажировку. Звільнилося місто, то я встала в Новоселиці, бо чого було причину, що я встала вдома? Ото, що мені за 5 років, бо я 9 клас вчила там, бо мала атестат руський, бо не платила за вступ, та й 4 роки у коледжа. Та мені надоїло було в тій квартирі, постійно добирання, не вдома. Я хотіла бути вдома, моя душа була тільки. Я пішла робити, і з вересня 21-го року я се оформила медсестру у садику. Я проробила там. Потім проробила МГУ та пішла вчити у Рівної на психолога, друга сімейна освіта, психолог-соціальний педагог. Там їм се одучила 5 років, на другому курсі у мене був один дітвак. На третьому. Другий. Я вчила з дітьми. Діти були всі на сесіях ізо мною, та у турбонці. Чоловік у турбонці, а я у лунгах, а я екзамени здаю. А на п'ятому курсі в мене був май малий, що все ми сміяли. До речі, він тепер студент Ужгородського, майбутній реабілітолог. Сам казала, ти у нас із Тіцького достав диплом, через Тіцького ти йшов молоко. Ну, а слава Богу, не годно нам казати ніч, бо дітвак молодець, стариться, учиться. Так як у мене був другий хлопчик, що має особливості, я дуже хотіла йти нараз на логопеда. Но так як у Рівному на той час не було того факультету. І то та, я кажу, мрія моя, то тот вогник, десь там знаєте, всередині тихенько сидів. Ну а тепер з 22-го року, коли почала війна, кажу чоловікові, діти вже подросли, найду з тобою мало на заробітку. А він каже, ти ся хотіла вчити. Кажу, айно. Каже, та йди. А я кажу, бак гроші великі, війна, ніч не біда, уберемо, тобі ся хто любить. Ну, та й, як кажуть.
1: Молодець, ваш чоловік. Йо. А як ви ще познайомили, а ну розкажіть.
2: Ми однокласники.
1: Обоє з Новоселиці.
2: Обоє ми з Новоселиці.
1: А у королеві, як ще казали.
2: А он, його батьки квартиру достали, хімзаводі робили. Та там достали квартиру, та он жив і в королеві, вони приїжджали... Бо тоді не були практики, що їздили по Україні. І в Житомирі жили за 2 чи 3 роки. Ну, і бомусь і так вернув. А Клевицька се вернула з Росії. А Рацин той був. Та найшла був. І так я се пішла вчити на логопеда. І чесно кажучи, в 40 году я знайшла себе. Я люблю цю роботу. Знаєте, мені казали ще, коли в Росії се вчила в 9 класі, казали, ми ж єдина педагога був то твоє. Я казала, я діти подавлю. Я ова, ні, та ви що, я та й діти. А коли пішла робити медсестру в садик, я поняла, що діти мої. А коли пак ще проходила практику в школі психологом, Боже, як я в того і кайфувала тих діточок. Аж як, розумієте, я швидко знаходила мову спільну.
1: Діти треба любити, то навчити часу, які діти
2: я люблять. Так само тепер, розумієте, я з дітьми швидко знаходжу спільну мову. Раз-два заговорила, що мені батьки не раз кажуть, тут, коли вже роблю логопедом. Петрівна, що ви з ними робите, що дітей до вас не можуть забрати? Ви знаєте, що роблять? У мене там постілька, вони сяймяють руками, батьки їх ренди, що волочать, бо то реве так, що матінь
1: думає. Не можу дорвати.
2: Йо, не можу дорвати, бо Петрівна зацікавлює. Були такі смішні випадок, один такий хлопчик починав ривати, ну, в роботі всій моїй логопедичній. А в мене є такі пісочні часи тут, а я кажу, ти хочеш поривати, а он стоїть та каже, ой, кажу, добре, я перевертаю часу, а й буду кисе не стече в долину, ти маєш ривати. Дитина перестала ривати. Я кажу, Денис, покриви. А він каже, я не хочу. Підрівно зламала систему, бо всі, коли починають ривати, заспокоюють. А я кажу, рви, тобі є час. І другий раз, коли це повторював, він починав ривати.
3: Це інтересно, це собі удумали.
2: Я, так, знаєте, якось отося прийшло. Я перевертаю, кажу, перевертати часом. Він каже, ні, я буду робити.
3: От позирайте, ви логопед, ви зайнята. А як ви почали писати?
2: Ну, писала вірші у мене мамка.
3: Угу.
2: Писав вірші у ікона «Йде прощення».
3: А як писали по-українськи?
2: По-українськи писали, не писали по-українськи. Я по початку, коли почала писати, то мене ся пробудило ще в школі. Mm-hmm. Ну, бо я і писала, і малювала, то фур Танька Клевицька займала перші міста в школі, мальовання писань. Ну, мальовання моє відкою далі, бо малюю нелимся, не сперлимся змалювати, бо, як я кажу, хлібом не корми, дай помалювати. Я люблю. Потім був період, що я затихла. Далі було, я писала, почала писати. Ну так і жила 5 років в Росії, та то все одно дало свій відпечаток, я почала писати по-руськи. А й якимся вернула дому. Знаєте, коли май пішло? Коли мене ця діточка родили.
3: Mm-hmm.
2: Саме в декреті, коли я сиділа, та попала в групу «Креденс сміху», бо я не була зареєстрована в єдній мережі, бо рахуйте, мамка 5 дітей. Mm-hmm. Як мені казала одна челядина, каже, знаєте, каже, Танько, я думала, господи, і вся фурт у телефоні, кого хтось написав, а та відповідати. Я, каже, картину малювала, діти лепаві, смолі, смолаві, голодні, а вся сидить у телефоні, поки все з вами не познайомила, яка вишикована жона. І пішла у то дуже ж я почала май писати, а почала писати по закарпатську, що мені написала
3: казку по
2: нашому
3: по-русинську. Чому уточняється просто?
2: Не добре,
3: ні. Мадяри, які живуть на Закарпатті, вони не русино, але вони мадяри. Вони теж по закарпатськи
2: кажуть. Почалося писання саме по русинську з казки «Колобок».
3: Угу.
2: У мене дівчинка, да, дівчинка дуже сильно любили цю казку «Колобок», а вона на мене, знаєте, якось так прийшла, май мала мені спала руно 40 минут. Руно 40 минут, бо ще не спала. І доки дитина спала, я писала цей вірш про «Колобка». І то, розумієте, натулько ми се стелило, що я вам не годна передати, кулько я пілувала, бо в то все швидко записати. Годна мого прочитати.
3: Та само собою.
2: Колобок. Жили собі баба з дідом, погодуйня бабу хлібом. Діду зрано заявив, на роботу поспішив. Баба мало моркуніла, бо муку всю миша і з'їла, а й босито в руки взяла, все, що можна, поскриптала, замісила і спекла на смачного колобка. І на оболок гостити бережно поклала. І з минути на минуту діда вона чекала. Стало з диво чудосія, колобок ожив. І у діда з бабою мандру повалив. Качулявся, качулявся, на путі косой попався. Каже, люди добрі, коту є, ще не відів я таке. Пак я кругленький хлібок, удозвався колобок. Як пахнеш добре, друже, зраном я голодний дуже. Може, із тебе укушу, голод свій я утолю. Так діло не буде. Нащо я в хату пер? Аби ти не укусив свій холод утолив. А давай, коси, тобі заспіваю я пісні. Ну давай, я сідаю та співаю. Я колобок, стираю бок, по путьовися кучу світи відяти хочу. Дереминувим діда з бабом, а в тебе чухну задав. І покочулявся дали. А назустріч сірий вовк, що в хлібі знав толк. Он любив і булочки, і смачнющі пампушки. А той хащі на путьові колобок попав з вовковий. Ей, друзяко, ти куди? Качуляйся лим сюди. Я з тобою поговорю, голод вовчу утолю. Пак чого не хочеш з'їсти? Маєш вовчий час присісти? 2 минути посидимо й таланти заціни. Куй заспіват колобок, а з ним вовчий кутанок. Пісня вся така смачна, слина вовка потекла. А й бодоки танцював, колобоку двовка драпу дав. Покотися, буханець, та й довольний шокапець. Зайце вовка надурив, а сам далі покотив. А назустріч за углом, за великим камінням, колобка відмідь чекав. Запах в воздусі унімав. Де ти золотуєшся котиш? Сам по хащі днем ти бродиш, сим не ганяш апетит, та ще маєш наглий вид. Сим не маю казкувати, дай мені з бока удломати. Зрана меду нич не їв і файденько зголоднів. Пак чи ви все згорили? Лиш би мі боки ломили. Хочу мало я пожити, світ великий поглядіти. Ти відмідь мене пусти, бо на суї ти се найдеш ти. тульком з печі утік я, черево заболить тя. Доки думав косолапу, коловбок маршрут свій мав. Закорчився покотив і сидали повалив. Качулявся, боком пер, у лисицюся упер. А лисиця хитра била, з колобкомся не так мила. Язик сунула хлоп, та й щесне з колобок. Та й свій казується кінець. Кодо читав, тот молодець.
1: Дуже файно. Якраз ви зачитуєте, я тепер споминав Прокоп Олю Кирилону, і ще Надьова на першому кабельному розказувала казки по-нашому.
2: Угу.
1: Ну, ми багали її книжечку удали, обов'язково вам передам. Там 80 казок, які вона зачитувала. Ну, то не все, ну, або то, що вдалося записати. Осебу її зачитувати, і це б було намного інтересніше.
2: Так, знаєте, коли я звідуєте, як ото ти пишеш? Я кажу, я не знаю. Воно так, воно знає прийти так, щоб розуміти, я просто беру, бо ми когось диктував, бо в мене є один такий вірш, він написаний українською. Я все розказую, заставня в позі зю між крумплями. Куплю крумплі на телефоні 15%. А ще мій чоловік казав, жоно, не сади крумплі, бо маєш хворий поперек. А я кажу, ну знаєш, як ото жону з села забереш, а село ж жодлиє. А він каже, пак немало, недостати дітей, я зароблю, що тися нуждаєш. Ні, я хочу крумплі. Ну, хочеш крумплі, посадилися. Ну, прийшли мені мої помогти, а й воно, знаєте, як я хочу так, аби було, так і мені треба. Куплю крумплі, а в голові, ну я стою, я куплю крумплі, а той пише, літаючи думками попід хмари, шукаючи натхнення озірок, закохана у вірші я бістями, любов'ю пишу кожен я рядок. І кожен раз сама собі дивуюсь, що це ж епоча Римам і мені, і знову нові рядки диктують думки, що в мене в голові. Буває так, прийде натхнення, що пишеться саме собою. Немов хтось інший веде моєю правою рукою. Я задула мотику, куляхамула, бо це треба
1: само
2: записати.
1: Само
2: прийшло. Я Богу дякую за дар, який мене він наділив. Пишу рядки, дарую вам, оцінку ставите вже ви. Сісь я вірш на тульку затямила, я його знаю на пам'ять, бо він прийшов, але я не знаю утки. І все, дуже всяким замічала за собою, аж приходить ні утки. Всяк ні утки до нього прийшло, похвалюся, записала усю абетку, від А до Я, зимова абетка, що кожен рядок це начинат на букву алфавіта. А, Б, там...
1: По-руснацьки?
2: Ні, лише по-українську. Mm-hmm. А і бо кіттями я написала, була єден на А та й на Б майже по-руснацьку алфавіт. Дуже тяжко, ну а і бо чуєте уйшлування. Що прийшло першого? Стилю постіль. Я дуже сильно люблю зиму, хоча я сама дівочка з осені. А й бо дуже люблю зиму, коли сніг паде. І стилю постіль захурделило, задуло, замило снігами, заховалось зайчиня поміж осиками. Я задула вшитку, пішла писати вірш. І з цього вірша почала вся абетка. З цього году я її дописав. Є на І, на м'який знак, і на І, і на І, і на всі букви абсолютно. Ну, то ще стоїть раз у папірові, у комп'ютерові все. Уже відредаговано, але треба було збирати мало грошей та упустити таку. І ще до того, я піцяцько привткрию двері, туди будуть і наші колядки, наші рослинські, котрі колядувала моя бабка. Записала отут і колядки, котрі тямить бабка мого чоловіка, її 87 років цього року було. І такі коротенькі історії, як раніше було, як ходили Бетлеген. І на цю зимову тематику, бо то та книжечка була.
1: Кажу, цятку з такого треба збиратися, да тільки цінно є.
2: Дійсно цінно є, бо записала мій цю колядку, наприклад, не знаю, чи у ваших краях її колядували, зеленою вино.
1: Ні.
2: У мене є записана. І я дуже маю бажання її записати, але лиш тільки ж війна, бо то рахуйте наше покоління, це ще 40-45, фатьово. Ой, рано-рано, ну я піцько її заспіваю, бо було. Ой, рано-рано, куроньки пігли, зелено-зелено вино, красна я наша дівчино. І таких є куплету дуже-дуже повно. І ще приходили хлопці колядувати. Спочатку співали «Бог предвічний». По тому було все ой рано-рано. І все колядували фатьово, наприклад, воно в нас село поділено на шикатори. Ботар, смолник, біковариш, нижній конець. І, наприклад, смолника фатьово знали прийти в ботар. Ну, та де є дівка, туди йшли колядувати. І там, котрий, наприклад, фатю ходив до сюї дівки, котрий вінчував, та вони пак вінчує миття файним легінцем зелено-зелено вино. І то, розумієте, як приходило 20 фатьов, то ся хижа зарипала. Ото не, бо розповідь йде на кульку, то було дуже файно. Ото було чути, як, наприклад, у мене цімбурашка жила через 9 хвилин вона їх чула. Бо хтось так красно колядувало, то було айде. Ну, дуже було файно. Що мало бути на столі? Яблука. Буша ніч. Ну, десь ми пак мали, ну, вже по тому, якісь ми майбили, майвеликі, та клали ми десь мало закуску, та десь хлопцям по 100 грам виногранчики, тут і маленькі погарчики. Буша нікого не пив, бо то треба уходити всі хижі. Ну, а ще глиїди були, наприклад, Ботерська, ходила до Бортерських дівок, Кітьфачова ходила з якоюсь дівкою, чи з Біковариша, чи з Молника, глиїда йшла туди. Ну, а й до мене знали прийти і уттика, і уттика, і уттика. І вона знали бити за вечір за 2-3 глиїди. Ну, то було дуже файно. Ну, що було файно, кажу, дійсно, шкода, що тися традиції втрачають. Ну, а й бо, знаєте,
3: не можна... А які записати, то є шанс обновити, розумієте?
2: Мож.
3: А які не записати...
2: Вона в мене є записано, що я її плануюся все у...
3: Обов'язково.
2: Вона була. Всі ми ідею подала Ірина Михайлівна, що мені допомагає директор нашої школи Новосільської, ну, вона тепер не директор, але в минулому нам мій класний керівник. Вона мені допомагає редагуватися, ця віршика, вона каже, Танько, все бо дуже було файно, бо все, каже, дітину все забила, загублюється, і все було дуже, каже, файно.
3: Ви можете подавати Марія Васильівна Білак, тому році там вона мала мілітарні співанки воєнні. Вона каже, я не знав, що з ними буду робити, теж так в інтерв'ю. А я кажу, дайте нам, кажу, ми їх напечатаємо. Ми їх напечатали, я передав у генеральський хор, то називається «Голоси Карпат»,
2: «Живуть
3: Карбовицю», да. Передав їм його руснакам, Мальчиському, Нестору Мальчиському, знаєте, знаменити Мукачівську групу. І я знав, ну тепер в файних руках. Ти вже там рибалку почав моментально ставити на музику, бо були такі співанки, що їх знали. Або були там такі, що їх не знав ніхто.
2: Так.
3: Це б дійсно десь пропало, бо за 10 співанок дихок ти ж куди буде опущати.
2: Ні, так, так.
3: А то й кажу, альманаху, що...
2: Що написано в пером, то не
3: було ваше копу. Тож б стає, електронний варіант по сайтах є. Може, жив, але дійсно, я дуже щасливий, що воно так є.

0: п'ятницю, про бограч, про їду, як готовиться.
1: Я дуже люблю токани з бронзо. Страшно люблю токани з бронзо. Ну, то тепер конання прийшло, було натхнення, лежала мені з гіпсом, бо поламала в ногу, стала вся суєта, на роботі упала. Ну, то називається вірш «Токан проти креону». Вже минають тихо сядко, шовдері коплети, під жолуди став узісту шлепелки і привету. Доктор махає головою, на цідулі пише, жирного не їсти нить, щось пусної лише. У патиці все купила пачку я креона, буду я болячку і су не слічити дома. Що варити на вечерю стара гісвіт новта? На полиці в ньому мука є милайна збовта. Та й подбріхуюся красну змілому свому, заваргань мій токану, шепчу тихо йому. Та гіту ніко не знає їдення варити, отказати мені не знає і мусить мій вчинити. Закипіла на газові горниці вода, вже посолена красненько, вариться мука, лабуши шкварчить бужена, свіжа солонина, так чекаю з нетерпіння, онь тече мислина. Куєшитку прилажено, бринза, шкварка і токан, упуїм пройся вам чисто, найся спряче ресторан. Бо сіся їда смакує і зрано, і вночі, чую, каже милий мой, жоно, помовчи. Доки тюн готую шитко, я лиш дрингуніла, так розтягує процеса, я бомжиїла. Шаржа шориком у танджор лягать солонина, пахне охижий в коридорі смачно буженина. Форделянка на дворі, ань студено псові, танджор токану із бронзо стоїть на столові. Вже забила про то цетлик, що доктор писав, коли таріль з токаном милий ми подав. Най почекать тот креон, часую та пловці, ложку глядаю велику у нижню фіовці. І сідаю токан їсти, найшитко чекає, бо майдоброї їди у світі немає. Перебачте, ж танджор не повний, пиловалам їсти не до фоткання ми було, так ми смачно пахло. Ось мій чоловік казав, так і сфоткай.
0: Чоловік підтримує вас якраз у писанні, це критикує, бо є по-разному у сім'ях.
1: Ну, не кайте, підтримує, бо перший раз мої вірші друкували в газеті, бо маточка му робила новину з Виноградівщини. Ну, та задрукувалення. А ми пак підійшли до неї, вона і зробила мені подаруночок такий. Та ще можеш буся друкувати. Вона каже, дітино, то дуже дорого. Юрику, збирай гроші та друкуй танці книжку. І так і було. На 40 моїх років це був подарок у чоловіка. Чорновий варіант із косичкою, із розочкою був принесений з пошти моїм чоловіком. Так що це повністю оплатив чоловік, він підтримує.
0: Як зберка називала?
1: Те, що дає крила.
0: Де ти печатали?
1: У Ужгороді, роман
0: Повч. Повч, роман Повч. Ага, добре, я знав, я теж в нього двічі це печатав. На інтимну тему теж маєте мати, бо я вижу, чоловіка любите.
1: Люблю.
0: Зачитайте наш дівній якраз інтересно.
1: Про чоловіка?
0: Ай-яй-яй.
1: Ну, знаєте, у мене буше майже гастрономічних таких стосовно чоловіка, бо все це сміють, така, все гінь твій чоловік, не раз не сяк пишуть. А як ото що так шкодуєте?
0: Сам піхторить, мусить робити, він їду.
1: Ай, ну, теж ще один зачитаю вірш. Ну, я кажу, до нього, все, бо до нього я так пишу. Солонина в Бурбулянах. У нас є в селовий Бурбуляну. Я там, до речі, ніде не була. Якісь там є піщери, я там ніде не була, я уросла. Кажу, чоловіку, я мусиш десь у Бурбуля. Я ніде не була в нас на Фрасині. Треба. Ну, бо я це фурт учила. Кітімся не вчила, та в дітям залізла, а те, що робила, та ніколи. Ну, прочитаю цей свіж. Віє вітер з полонини, летить у долину, чую, смажу до Бурбуляна добру солонину. Віє вітер, груши в неї, яблуньку та слину, так ми пахне солонина, промикаю слину. Віє вітер, листя ганя, тперся в городину, квітня любиш, мій миленький, смаж ми солонину. Віє вітер, трепле косо, стоюся та й мрію, сподась пуцицю вже знюс, навтося надію. Віє вітер, сонце сіло, вечір наступає, чирів і голодна буря ніяк не стихає. Не поможе той ні кавін, ні слова любові, кіт не буде, солонини в мене на столові. Я не прошу тя ковбаску, а не шити мені. Чи подаш мій мій миленький солонину нині? А мій в череві буркоче якусь запаху чую. Кіт не буде солонину, то не поцюлюю. Вітер свище, вітер віє, ань студено псові. Танджер повний, солонина стоїть на столові. Тепер і ситам, і веселам буря состав.

0: Тишила, буду добра в нині я, так собі мрішила. Сяду коло тя близенько, очі подивлюся, з таким ґаздом коло печі я вже не журюся. Най там вітер виїдали, крутить хуртовину, а ми будемо з тобою їсти солонину.
1: У вас інтим такий, не похожий на другий.
0: Знаєте, ти увійшов, можеш поняти теж. От сісі забаганка, я хотіла книжку, він мене подержав. Он чувся, все, що я ся хотіла вчити, рахуйте, не впоїваш, тебе
1: Так,
0: п'ятеро дітей.
1: поступки.
0: Он подержав, дуже, каже, ки ти хочеш, я за. Ну, не годно нам казати, бо Богу дякувати.
1: Це дійсно Богу дякувати. А пейзажна тема, або філософські теми.
0: Дуже люблю такий, знаєте, вірш на роздум, по-українськи вірш на про роздуму, про життя, про того. Одного дня тебе не стане. І як би це жорстоко не звучало, то в кожного в житті із нас є свій кінець і є своє начало. За мить покинеш тут усе, що ти надбав за час життя, покинеш всіх, кого любив, бо звідти вороття нема. Світ не помітить, що тебе нема, і сонце зійде зранку, як раніше, і квіти будуть пахнути, рости, лишень тебе не буде поруч більше. Лиш рідні будуть плакати над тілом і провожатимуть у вічне забуття. Тобі могилка стане рідним домом, бо звідти вороття нема. Та поки ти живеш, подумай добре, друже, не лай, не ображай і не кляни. Життя одне, і цінувати треба дуже. Цю мить, допоки ми є тут, на цій землі. Це майже іден такий вірш, який я дуже сильно люблю. Я його теж знаю на
1: Ну,
0: пам'ять.
1: сильний.
0: Я що, ми той гості на цій землі.
1: Правда.
0: А сважатися, гростися, знаєте, я все кажу,
1: Це забирати часу.
0: ото забирати, по-перше, здоров'я, нерви. Знаєте, я все так якось до того майже не доросла, що всяк мені кажуть, ну то ти така спокійна, а я кажу. А чогося нервозити, кіть? Я, наприклад, ну буду я ся нервозити. Ну не зміниться того ніч. І для чого? Ну є, звісно, не годно нам так ідеально, щоб он ся не нервозив,
1: Ну,
0: або
1: то
0: хто,
1: ясно.
0: ну, знаєте, як спече сино, ну або потім у себе сама спираєш, нащо? То Таню, ти не зміниш ніч. А нарушишся здоров'я, якої пак не вернеш. А мене треба дітям, бо в мене їх раз, два, три, чотири, п'ять. Дітям треба мамку.
1: От, а діточки самі як ставляться до маминої творчості?
0: Ду, любиться йому то, вони тим все гордять. Мала Марічка, до речі, була зайняла друге місто із моїм віршиком по Закарпатську, коли вчи Надія виступала.
1: Я тим лютом, я там
0: Ну,
1: був.
0: та годна мого прочитати, написаний теж
1: Ану,
0: із
1: будьте добрі.
0: реальних тих випадків, бо дійсно то так і було з моїми діточками. Телефон. Буде мене мамка зрана, в школу ся вдівати, а я роблюся, аж сплю і хочу додрімати. Сночі довго в телефоні никалам дурниці, а кузь зрано треба встати, снятися косиці. Снитися ріаргу у полі ягодка друбні, і польочу лабенята в тепленькій воді. І крізь сон я чую мамку, що Наня зве, чую сестру малу, як вона реве. Бо зо мною вона теж довго сночі сиділа, майже їй теж снило, як зо мною балділа. Ой, кад мамка дуже зла, мусить пилувати, Насю треба красно вдіти і косо почесати. Треба Юйся на роботу файненько одіти, робить моя мамка Міла в закладі освіти. Нині ляжу я май скоро постеньку тепленьку і не буду нервувати мамку золотеньку. Обом рано оберувала устати бистренько, куй заблисне в оболочок, сонечко ясненько. Буде сесе у науку мені сестрі, та й ви довго не сидіть, ідіть спати всі.
1: Супер, я тим люблю сісти. Маленька то зачитала ваша, і то дійсно, ну, що написано в душі, розумієте, воно дійсно за душу й берем. Що плануєте в будучному? От, що ось ти мала дяку зробити
0: Ну, мала
1: тепер?
0: б дяку випустити цю збірку із алфавітом та із колядками. Ну, ти не збиралася вже ще на одну збірку на вірші. Є вірші, які перекладені, зроблені вже пісні, доста файні, що мені любить. Написала вірші, пісню «Ушила ми мамка сорочку». На мотив порізала пальчик та й болить. Ушила ми мамка сорочку, така муню й файна нівручку, буду її носити, носити, носити. Дорівечко мамці проситися, і останній куплет. Mm-hmm. А там є 4 куплети. Щоб ми мамка купила сукеньку, косу ми мамка заплела. Така у неї є, що я на мотив порізала пальчик, та й болить. Та є в неї лише вже по-українськи. Ося ми готувала до дня вишиванка, ніч яка місячна. Тож є пісня «Хрестик за хрестиком зори виводила, голка туди і сюди». І вишиваючи молилася матінка, Господи, сина спаси. Мама вишиває вишиванку сину, який воює. І там в кінці, що закінчиться війна, і ми обіймемося вдвох, і буде в нас мирне небо над Україною.
1: Діти будуть печататися у альманахах русинської літератури, днішньої русинської літератури. А тепер не збираєтеся давати?
0: Є мені пару віршу, які годнам дати. Є мені такі, знаєте, якщо замітили інтимні теми, щось на нього було прийшло. Написати щось смішне, таке закрученої. Не тямлю, кого прочитала. Знаєте, я кажу, я не годна нічу повісти утки, хтось у мене бере. Ай, бо то до мене як тот музун прилітає. Ну, зараз знайду та зачитаю вам. Ти знаєш, як мене завести? Я млію всякої ви життя. Ти знаєш, і рогинні зони, які покращують життя. Вуглове вам нестомно стогнеш і крекнеш, так заводиш ня. Яку й роботу доробляєш, то пара ун і дійстя. Якась з тобою все імняю, запалюєш у мені огінь, з тобою живу гікою раю, ти коло мене кожний день. Не треба довго тя просити, ти заведешся у нього де, ти чаще два без перекору на мою просьбу робиш ще. Так добре моя чинь не було, цвіту і пахну колотя, усім стиралкам моя ода. Без них не є у нас і дня. А ну, признайтеся, чи продасте у базарний день помічницю отця? Бо це дійсно, ну, так, так, такий помічник вдома, що... Бо ще б застала тут і часи, коли ми покровці мили, ну, не в потуці, а й бо на дворові, та сукали ми на столові покровці, щітку, що тямнути тим, стирала до крови.
1: Старі тут і...
0: А бабка прала, у нас було тут. Бабка ще прала.
1: Ай-ай-ай, там на рибаниці таку.
0: Ай-ай, так, було. Ще застала в ті часи, знаєте, я кажу, я ще суди динозавр.
1: Ні, в мене вдома є така рибаниця, я собі на стіну завадив, щоб увидіти, як колись люди теж робили.
0: Як тяжко, да, може.
1: То дійсно тяжко. Таня, щоб ви пожидали русинам світу, тому що наші русини, крім Подкарпаття, де ми живемо, живуть на Лемковині, отак. Нам дякуючи, кому ми маємо радіо, можемо чути і до другого. Це на лемківські русини у Польщі, це руснаки на Пряшуській Русі, це мараморожські русини в Румунії, це бачванські русини у Сербії, русини у Хорватії, у Штатах, в Америці, на Мадярах. Ну, тобто нас багато йому по цілому світу. І ви маєте унікальну таку можливість їм передати привіт, ну і пожадати, що за що маєте дякувати.
0: Ну, знаєте, головне, я все кажу, я свої діти учу аж не ганьбитися. Не ганьбитися того, що ми говоримо не так, як усі. Бо я все кажу своїм дітям, аж ми унікальні, бо нас ніколи не розуміє, а ми в шитках розуміємо. І я кажу, май добре, і це є моє рудне, і от нього від мене не забереш, бо це точно від мене не забереш. Хотіло би, щоб це розвивало, щоб це не забувало, щоб це чилять, не ганьбила говорити по-закарпатськи, та й не ганьбилася читати. Вона така, йой, каже, ти коли говориш, коли ти читаєш, то так файно віж то звучить, а я не годна так прочитати. Бо майже не то за того, що люди якось звикли читають по-українськи, та вже їм не так є, знаєте, звично читати по-закарпатськи, бо вже не тот наголос.
1: Читав замість бути-бити.
0: Ай, ну, мікайте, ще я прочитаю один вірш, у котрому мені це записала. Духнович Фурт казав, що він русин. З братами, сестрами, народу вірний син, що він до вік не забуде свого роду. І я, як ун, донька русинського народу. І я, як ун, із молоком сісю бесіду ссала, коли в маловня мамка моя колесала. І перші били мі слова живі русинські, душі і серцю рудні материнські. По світу білому усядення носило, но бесіда русинська убила моцну в силу, котра мене держала на сам світі. І в зимню студень, і в жару у літі. Про це будитель часто нам писав, оби бесіду сю ніко не забував. Я по-русинськи не ганьблюся говорити, поезію народною серцю бесіді творити. Дітей я своїх низько учу частувати, ту бесіду, що дала їм як мати. Я є русинка, я донька свого народу, чистою роду русинською п'ю карпатську воду. І доки мій живот дасть Бог, так говорити буду. І рудну бесіду я ніколи не забуду. Майже не всьому вішов і є все, що хотіла уповісти. Написала було 23 квітня 23-го року. Люблю, говорю, отримую шалену і таке задоволення, драйв. Люблю писати по-нашому.
1: Таня, мій тісно теж був з вами дуже мило побесідувати. Перше, мене радує, ухо гріє ваша бесіда. Вона чиста, ви не задумуєтеся над словами, ви не перекручуєте українські слова, тобто з російського знаєте. Тобто звідки, що ви всім росли, і поезія ваша така запальна. У вас не порядок усякого. Порядок у віршах, порядок у родині. У вас гармонія з чоловіком, з вселенною, і це не може не радувати. Я вам дякую за дуже теплу, добру, легку бесіду. Ну і най вам все йде на хосе. Най вас серенче супроваджує всяк.
0: Красно, дякую. Мені теж було дуже приємно. Я дякую, красно.

0: Jest середа, 23 вересня сентября 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора проходило 93 засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Єдним з головних тем зустрічі був поділ дотацій на діяння, котрих цілює охорона і розвиток культурної достеменності меншин і основателів регіонального язика. Члени комісії посідували тіж осередках, запланованих на тату ціль в проєкті бюджету держави на 2027 рік. Пишнувано о ситуації меншин в контексті насилаючихся в публічному просторі проявів ксенофобії і квестіонування громадянських прав осіб з меншина. В дальшій часті презентувано діяльність бадавчих інститутів, котрі займаються темами меншин, а тіж умовлено роботу, що суд ведено над новелізацією уставу о національних і етнічних меншинах і о регіональному язику. Оголошено були результати літературно-читательського конкурсу «Книга року Прешівського самосправного краю». До 9-ї едиції конкурсу зголошено було 80 публікацій. По лауреатах конкурсу рішало журі, а окремо могли голосувати тіж інтернаути. Книжки були оцінені в 5 категоріях, в тому в категорії «Українська і російська література», до котрої можна зголошувати книжку раз на 2 роки. До тої едиції зголошених було 10 публікацій, що були видані в 2024 і 2025 році. Журі признала 2 перші і 1 третє місце. Найвище оцінено публікацію під назвом «Співанка нашої мамки» Катки Романякової і Марти Жагової, а так само і по-українськи написану книжку «Кам'яний потік», котрого автором є Юліус Панько. На третьому місці знайшлася російська авторка Людмила Шандалова з книжком для наймолодших «Макова приповідка». Тота ілюстрована книжка знайшлася іще на першому місці в онлайновому голосуванню читачів. Вшотко книжка буде можна обзирати на принагідній виставі презентуванні в Краївській бібліотеці Павла Русага Гвіздослава в Пряшові, а пак в наступних регіональних бібліотеках. Суспільно-культурний сайт «Фай по слову» поінформував, що збирають охочих до науки лемківського язика. Запланованих є 5 онлайново ведених лекцій протягом 5 тижнів. Заняття ведено будуть в групах по 5 осіб, розділених подля заавансування знання язика і потреб. В рамках курсу кожний з учасників отримає матеріали до роботи на заняттях і самодільної науки дома, а тіж підпертя учителя протягом цілого курсу. Участь в курсі буде безплатна. Заняття ведуть Оксана Грабан-Ліхтанська та Бартломій Ліхтанський. Формуляр знайдете на сайті lemkowski.online. Місто Горлиці стало фіналістом конкурсу «Малопольський лідер соціальної економії 2026» в категорії «Самоуряд приязний соціальній економії». Торжественне вручення нагород пройшло 15 вересня сентября в Кракові під час Малопольської гальні лідерів соціальної економії і соціальної політики. Місто репрезентував бургомейстер Рафал Кукла. Був то дорічний конкурс, в рамках котрого нагороджувано суд організації і інституції, що сповнюють господарчу діяльність з соціальною місією. Звання Малопольського лідера соціальної економії 2026 отримала соціальна кооператива «Альберт». Організатором події був самоуряд Малопольського воєвідства, регіональний осередок соціальної політики в Кракові.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

дорогослухаче, приятеле, лемка наших зрінних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Фляриди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.